Asante afande, nishapokea bonus yangu 5200. Solomon Kweyu, hongera. Endelea kubonyeza *216# hash na ufate maagizo. Hela kibao, burudani kibao. Radio 47 hapa ndipo.